0: کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں، مگر حضور پتہ نہیں کہ اس سے پیشتر کیا کیا ہو اس نے۔
1: مگر ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: جب تک کچھ پختہ ثبوت نہ ملے عالم پناہ کو زحمت دینا مناسب نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ حضور اس جگہ کے لیے کوچ بھی کر چکے تھے۔
1: شجاع، ایسے مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بعد تفتیش اصلیت کا پتہ لگ جاتا۔
0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا۔
2: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں۔
1: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو۔
2: جی جہاں پناہ۔
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے۔
1: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کر آنا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: عالیجہ، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرات کی ہے، وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی۔
1: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا ہے؟ نہیں،
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا، دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے۔ وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی۔
1: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ۔
1: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے۔
1: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ۔
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا۔
1: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا۔ اب اس حرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد۔
0: جی علیجہ، حکم کی تعمیل ہوگی۔
1: بیگم، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو، اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔
3: جی نہیں عالم پناہ، مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں، پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
1: نہیں بیگم، تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے۔
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی۔
0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے، افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے، ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے۔ اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے بیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے، گھوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی تب کہیں اس نے جا کر۔
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو۔ شجاع، یہ کیا ہے؟
0: جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں، پتہ نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا۔
1: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے۔ حضور، ہماری سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا۔
1: شجاع، پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے، اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے۔

0: نواب منیر الدولہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی بھی ہماری گردش اور دشواریوں کا دور کیوں ختم نہیں ہوتا۔
1: عالم پناہ، وقت سب کا بدلتا ہے۔
0: بکسر کی شکست کا کچھ اور جائزہ ملا؟
1: جی ہاں، وہی تفصیل عرض کرنا چاہتا تھا۔ عالم پناہ، ہمارے قریب 2000 بہادر مارے گئے۔ ہماری تمام توپوں پر منروں نے قبضہ کر لیا۔ سپاہیوں میں مرتضی خان، میاں عیسیٰ، یاسین وغیرہ مارے گئے۔
0: اوف، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
1: نواب شجاع الدولہ پورے خاندان کے ساتھ بریلی کی طرف چلے گئے ہیں، اور نواب میر قاسم روہیل کھنڈ، ہماری بہت سی سپاہ گھائل ہو گئی ہے اور باقی بھاگ نکلی ہے۔
0: نواب منیر، اس بکسر کی جنگ نے تو ہمارے حوصلے پست کر دیے۔ اب کوئی صورت نہیں انگریزوں سے لوہا لینے کی۔ اتنی مکمل تیاری کے بعد ایسی شکست فاش! سنا ہے کپتان سیمرے بھی بریلی کی طرف بھاگ گیا ہے۔
1: جی ہاں علی مقام، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے۔ اوقات کا انتظام تو انگریز کپتانوں نے سنبھال لیا ہے، وہ بھی بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں ریایا پر۔
0: تو پھر ہماری حالت بہت ہی نازک ہے اس وقت۔ تاہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنرل کارنیک نے ہم سے ملاقات کی درخواست کیوں کی ہے۔ انگریز کمپنی کا گورنر ہم سے صلح چاہتا ہے۔ ہم نے اسے ملاقات کے لیے اجازت کا پروانہ بھجوا دیا ہے۔
1: سنا ہے حضور والا، یہ انگریز نواب شجاع الدولہ سے بھی صلح کی کوشش کر رہا ہے۔
0: انگریزوں کی چالبازیاں سمجھ میں نہیں آتی نواب منیر۔
1: بے شک علی جان،

0: عالم بنا، یہ عالی جاہ ولی اہل شہزادے اور بزرگ بیگمیں حضور کے استقبال کو آتے ہیں۔ ضابطہ خان حضور کے خوف سے گلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور اس کی سپہ بھی سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی ہے۔
1: واہ واہ، بہت خوب۔
0: اور عالم پناہ، سارا انتظام مکمل ہے، اب حضور کا جلوس شاہدرہ سے دلی دروازے ہو کر لال قلعے میں داخل ہوگا۔
1: لگتا ہے منظور، آج ہماری مرادیں پوری ہوئی اور امیدیں بر آئی۔
0: حضور، ولی عہد نے بتایا ہے کہ ضابطہ خان فوجیں جمع کر رہا ہے۔
1: وہ ہے کہاں؟ کہاں تیاری کر رہا ہے؟
0: جی، وہ نجیب آباد ہے۔
1: ٹھیک ہے، دلی میں تخت نشینی کے فوراً بعد ہم اس پر چڑھائی کریں گے اور بغاوت کی سزا دیں گے۔ ہم نے مادھو جی سندھیا سے بھی مشورہ کر لیا ہے، وہ بھی ہمیں پوری امداد دینے کو رضامند ہے۔